0: tebe.
1: Veliki pozdrav za Radio Plus iz Chicaga, Srđan Moby Dick. Ljubimo sve. Ćao.
2: Ekspresni vlak za Paris. Pula, Trst, Milano, Torino, Grenoble, Paris polazi sa 14. koloseka, drugi peron lijevo. Ponavljam. Ekspresni vlak za Paris. Pula, Trst, Milano, Torino, Grenoble, te napokon Paris polazi sa 14. koloseka, drugi peron lijevo.
3: Adieu.

0: Slušate Plus Radio. Ovo su najnovije vesti iz Amerike.
1: Meteorolozi su upozorili da se milioni ljudi duž istočne obale Sjedinjenih Država suočavaju sa opasnim toplotnim talasom uoči proslave Dana nezavisnosti i da bi kombinacija visokih temperatura i velike vlažnosti mogla da stvori uslove u kojima će se osjećaj toplote približiti vrijednosti od 48 stepeni Celzijusa. Administracija predsjednika Trumpa razmatra nove mere za suzbijanje takozvanog bird turizma, odnosno putovanja trudnica u Sjedinjene Države radi porođaja i sticanja američkog državljanstva za svoju decu. Kubanski predsjednik Miguel Díaz-Canel izjavio je da se Kuba ne plaši Amerike i da je spremna da se suprotstavi pritiscima, uključujući i potencijalni vojni sukob. Sin bivšeg američkog predsjednika Joea Bidena, Hunter, navodno je na društvenim mrežama objavio je da je nominovao Donalda Trumpa za Nobelovu nagradu za mir, što su pojedini mediji opisali kao pokušaj provokacije. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić čestitao je američkom narodu i predsjedniku Trumpu Dan nezavisnosti 4. juli, poželeo mir, uspjeh i prosperitet. Sport. Reprezentacija Portugalije svladala je Hrvatsku 2-1 u dramatičnoj utakmici 16. finala mundijala. Hrvatska je eliminisana nakon trilera u sudijskoj nadoknadi, kada je VAR tehnologija poništila gol Guardiola u 15. minutu sudijske nadoknade. O ovim i ostalim vestima informišite se i na portalu i aplikaciji Chicago Dešavanja.
2: Tvoja sigurna šansa. Plus Radio.

0: Slušate Plus Radio. Ovo su najnovije vesti iz Amerike.
1: Meteorolozi su upozorili da se milioni ljudi duž istočne obale Sjedinjenih Država suočavaju sa opasnim toplotnim talasom uoči proslave Dana nezavisnosti i da bi kombinacija visokih temperatura i velike vlažnosti mogla da stvori uslove u kojima će se osjećaj toplote približiti vrijednosti od 48 stepeni Celzijusa. Administracija predsjednika Trumpa razmatra nove mere za suzbijanje takozvanog bird turizma, odnosno putovanja trudnica u Sjedinjene Države radi porođaja i sticanja američkog državljanstva za svoju decu. Kubanski predsjednik Miguel Díaz-Canel izjavio je da se Kuba ne plaši Amerike i da je spremna da se suprotstavi pritiscima, uključujući i potencijalni vojni sukob. Sin bivšeg američkog predsjednika Joea Bidena, Hunter, navodno je na društvenim mrežama objavio je da je nominovao Donalda Trumpa za Nobelovu nagradu za mir, što su pojedini mediji opisali kao pokušaj provokacije. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić čestitao je američkom narodu i predsjedniku Trumpu Dan nezavisnosti 4. juli i poželeo mir, uspjeh i prosperitet. Sport, reprezentacija Portugalije svladala je Hrvatsku 2-1 u dramatičnoj utakmici 16. finala mundijala. Hrvatska je eliminisana nakon trilera u sudijskoj nadoknadi, kada je VAR tehnologija poništila gol Guardiola u 15. minutu sudijske nadoknade. O ovim i ostalim vestima informišite se i na portalu i aplikaciji Chicago Dešavanja.
2: Muzika koju volite. Plus Radio.

0: Samo pozitivne letnje note. Plus Radio.
1: Slušate Plus Radio. Ovo su najnovije vesti iz Amerike.
2: Meteorolozi su upozorili da se milioni ljudi duž istočne obale Sjedinjenih Država suočavaju sa opasnim toplotnim talasom uoči proslave Dana nezavisnosti i da bi kombinacija visokih temperatura i velike vlažnosti mogla da stvori uslove u kojima će se osjećaj toplote približiti vrijednosti od 48 stepeni Celzijusa. Administracija predsjednika Trumpa razmatra nove mere za suzbijanje takozvanog bird turizma, odnosno putovanja trudnica u Sjedinjene Države radi porođaja i sticanja američkog državljanstva za svoju decu. Kubanski predsjednik Miguel Díaz-Canel izjavio je da se Kuba ne plaši Amerike i da je spremna da se suprotstavi pritiscima, uključujući i potencijalni vojni sukob. Sin bivšeg američkog predsjednika Joea Bidena, Hunter, navodno je na društvenim mrežama objavio je da je nominovao Donalda Trumpa za Nobelovu nagradu za mir, što su pojedini mediji opisali kao pokušaj provokacije. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić čestitao je američkom narodu i predsjedniku Trumpu Dan nezavisnosti 4. juli, poželeo mir, uspjeh i prosperitet. Sport. Reprezentacija Portugalije svladala je Hrvatsku 2-1 u dramatičnoj utakmici 16. finala mundijala. Hrvatska je eliminisana nakon trilera u sudijskoj nadoknadi, kada je VAR tehnologija poništila gol Guardiola u 15. minutu sudijske nadoknade. O ovim i ostalim vestima informišite se i na portalu i aplikaciji Chicago Dešavanja.

0: Slušate Plus Radio. Ovo su najnovije vesti iz Amerike.
1: Meteorolozi su upozorili da se milioni ljudi duž istočne obale Sjedinjenih Država suočavaju sa opasnim toplotnim talasom u oči proslave Dana nezavisnosti i da bi kombinacija visokih temperatura i velike vlažnosti mogla da stvori uslove u kojima će se osjećaj toplote približiti vrijednosti od 48 stepeni Celzijusa. Administracija predsjednika Trumpa razmatra nove mere za suzbijanje takozvanog bird turizma, odnosno putovanja trudnica u Sjedinjene Države radi porođaja i sticanja američkog državljanstva za svoju decu. Kubanski predsjednik Miguel Díaz-Canel izjavio je da se Kuba ne plaši Amerike i da je spremna da se suprotstavi pritiscima, uključujući i potencijalni vojni sukob. Sin bivšeg američkog predsjednika Joea Bidena, Hunter, navodno je na društvenim mrežama objavio je da je nominovao Donalda Trumpa za Nobelovu nagradu za mir, što su pojedini mediji opisali kao pokušaj provokacije. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić čestitao je američkom narodu i predsjedniku Trumpu Dan nezavisnosti 4. juli, poželeo mir, uspjeh i prosperitet. Sport. Reprezentacija Portugalije svladala je Hrvatsku 2-1 u dramatičnoj utakmici 16. finala mundijala. Hrvatska je eliminisana nakon trilera u sudijskoj nadoknadi, kada je VAR tehnologija poništila gol Guardiola u 15. minutu sudijske nadoknade. O ovim i ostalim vestima informišite se i na portalu i aplikaciji Chicago Dešavanja.
2: Plus Radio.

0: Slušate Plus Radio. Ovo su najnovije vesti iz Amerike.
1: Meteorolozi su upozorili da se milioni ljudi duž istočne obale Sjedinja i država suočavaju sa opasnim toplotnim talasom uoči proslave Dana nezavisnosti i da bi kombinacija visokih temperatura i velike vlažnosti mogla da stvori uslove u kojima će se osjećaj toplote približiti vrijednosti od 48 stepeni Celzijusa. Administracija predsjednika Trumpa razmatra nove mjere za suzbijanje takozvanog bird turizma, odnosno putovanja trudnica u Sjedinjene Države radi porođaja i sticanja američkog državljanstva za svoju djecu. Kubanski predsjednik Miguel Díaz-Canel izjavio je da se Kuba ne plaši Amerike i da je spremna da se suprotstavi pritiscima, uključujući i potencijalni vojni sukob. Sin bivšeg američkog predsjednika Joea Bidena, Hunter, navodno je na društvenim mrežama objavio je da je nominovao Donalda Trumpa za Nobelovu nagradu za mir, što su pojedini mediji opisali kao pokušaj provokacije. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić čestitao je američkom narodu i predsjedniku Trumpu Dan nezavisnosti 4. juli, poželeo mir, uspjeh i prosperitet. Sport. Reprezentacija Portugalije svladala je Hrvatsku 2-1 u dramatičnoj utakmici 16. finala mundijala. Hrvatska je eliminisana nakon trilera u sudijskoj nadoknadi, kada je VAR tehnologija poništila gol Guardiola u 15. minutu sudijske nadoknade. O ovim i ostalim vestima informišite se i na portalu i aplikaciji Chicago Dešavanja.
2: Najbolji zaštitni faktor. Letnji ritam Plus Radija.

0: Slušate Plus Radio. Ovo su najnovije vesti iz Amerike.
1: Meteorolozi su upozorili da se milioni ljudi duž istočne obale Sjedinjenih Država suočavaju sa opasnim toplotnim talasom uoči proslave Dana nezavisnosti i da bi kombinacija visokih temperatura i velike vlažnosti mogla da stvori uslove u kojima će se osjećaj toplote približiti vrijednosti od 48 stepeni Celzijusa. Administracija predsjednika Trumpa razmatra nove mere za suzbijanje takozvanog bird turizma, odnosno putovanja trudnica u Sjedinjene Države radi porođaja i sticanja američkog državljanstva za svoju decu. Kubanski predsjednik Miguel Díaz-Canel izjavio je da se Kuba ne plaši Amerike i da je spremna da se suprotstavi pritiscima, uključujući i potencijalni vojni sukob. Sin bivšeg američkog predsjednika Joea Bidena, Hunter, navodno je na društvenim mrežama objavio je da je nominovao Donalda Trumpa za Nobelovu nagradu za mir, što su pojedini mediji opisali kao pokušaj provokacije. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić čestitao je američkom narodu i predsjedniku Trumpu Dan nezavisnosti 4. juli i poželeo mir, uspjeh i prosperitet. Sport, reprezentacija Portugalije svladala je Hrvatsku 2-1 u dramatičnoj utakmici 16. finala mundijala. Hrvatska je eliminisana nakon trilera u sudijskoj nadoknadi, kada je VAR tehnologija poništila gol Guardiola u 15. minutu sudijske nadoknade. O ovim i ostalim vestima informišite se i na portalu i aplikaciji Chicago Dešavanja.
2: Ritam vašeg života. Plus Radio.

mjesto molitve, rekla si, o tom ću misliti sutra. Sa šminkom od gara, ko Scarlett O'Hara, tvoj preslikan lik. I dugo plutala ko brodolovnik ka obali jutra. Nekad tišina zna prepasti džina kad ispusti krik. Još jednu noć si izgurala sama, čekov je zaspao blaženim snom. Ni ne zna da je orgijala tama pod prozorom. Vetar je vežbao violončelo, čežnjive skale u nedogled. Zora ti brižljivo pipnu